0: Och det var Hau med Astian som är en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna Göteborg. Och vill du rösta på den här låten eller någon annan låt, då är det bara gå in på Sveriges Radio-appen och gå in på Göteborg där. Göteborgsdelen, så kan du hitta och rösta. Och ja, här är lite mer information om P4 Nästa Stjärna.
1: Nu är omröstningen till P4 Nästa Stjärna i full gång. Vilken låt tycker du ska vinna?

0: Gå in på sverigesradio.se/Göteborg och rösta på din favorit. Lokal final den 14 oktober.
1: Det kan du göra. Bara gå in där och rösta. Och fortsätt gärna smsa in om personer eller så som ni vill tacka. Det kan ju vara allt från att de, som jag nämnde tidigare, kanske alltid ger er lite av den här svampen de är ute och plockar. Eller att de räddat er ur någon sådär farlig situation. Jag nämnde brinnande bil, det kan vara vad som helst. Men ett tack, här kommer ett från Emma. God morgon, jag vill skicka ett tack till mina fantastiska kollegor på Uggeldalvägens förskola i Bildal. Det de gör varje dag, det är inget annat än magi. Varma hälsningar ifrån Emma. Och har du ett sånt tack på gång på lut som du känner, då är det bara att du smsar 031 83 70 50. Annika, det händer. Det har hänt saker i trafiken.
2: Ja, det bromsar in på 158 förbi Kullaviksmotet norrgående. Där är det en del trafik, och just vid Lindåsmotet nära just Uggledalsvägen, där är det ju tre rådjur mellan av- och påfarten att se upp för. Men bilen som stod på Nordellbron vid Kungälv södergående, den har fått hjälp därifrån, men det är lite kvardröjande köer. Börja på E6-an i höjd med Kareby, ner förbi Rollsbo fram till Kungälv innan det börjar rulla på bättre mot Göteborg.

0: Vi hör här med Ella Langley och klockan den är 7.25 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio säger att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta terrorplanen mot en flygbas i Storbritannien. De fem brittiska män som i helgen greps i närheten av flygbasen har nu släppts mot borgen. Idag börjar riksdagens arbete formellt igen efter valet i och med att riksmötet öppnas. Talmannen Andreas Norlén kommer hålla en så kallad talmansrunda imorgon för att fortsätta arbetet med att få fram en ny regering. I Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts under natten och två personer ska ha skadats. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet. Det var Ekot på en minut.
0: Det var Ekot där och här har vi ett eko från det förflutna. En riktig 80-talshit med Daryl Hall och John Oates. Hall & Oates, Maneater.

0: kom på den där texten, men ja, åh, här kommer hon. Hon äter män. Ja, Daryl Hall and John Oates, Man Eater. Klockan är 7.30 och vi ska få lokala nyheter.
1: Åtta anställda på ett äldreboende i Göteborg har polisanmälts. Det efter att en av de anställda filmat en boende och delat filmen i en chattgrupp där det också skrivit nedsättande kommentarer, vilket Göteborgsposten var först att berätta om.
2: Jag blev såklart bestört. Det här är ju mycket allvarligt och vi får absolut...

0: med chef på vård- och omsorgsboende Nordost. Hon berättar att hela uppdagades när en anställd anmälde chattgruppen till ledningen. Gruppen hade funnits länge men började gradvis användas som ett informellt informationsredskap av de anställda.
1: Det första vi gjorde var att prata med medarbetarna och beskriva allvaret kring detta. Att det är ett brott mot tystnadsplikten. Och såg till att de stängde ner chatten direkt och rensade sina telefoner.
0: Kommunen har polisanmält 8 medarbetare i gruppen för brott mot sekretessen, men alla jobbar kvar på boendet. Gunilla Hallgren Essung vill inte gå in på vad händelsen fått för konsekvenser för de enskilda medarbetarna, men upplever att det blivit en bättring. Sedan utredningen drog igång har man också anställt en ny chef på boendet.
1: Vi har haft rätt mycket samtal både med medarbetarna som är berörda men också alla på huset, även de som inte har varit med i någon chattgrupp, för att förtydliga att det här är inte ett okej handlingssätt och att vi också bryter mot tystnadsplikten när vi gör så här.
0: Carl Martinsson, P4 Göteborg.
2: Onsalabon Birgitta Brolin har inte fått någon respons alls under de år som hon skänkt bort sin fallfrukt. Men efter att P4 Göteborg uppmärksammade den lilla skylten med texten "Varsågod" utanför trävillan började kärleken strömma in.
3: Jag säger jättetack till alla som hör det här nu. Tack för allt. Alla goda tillåt.
2: Varje år får 84-åriga Birgitta massvis med äpplen från sina träd. När hon skördat det hon behöver till sitt äppelmos ställer hon ut frukten vid vägen där den som vill kan ta. Efter att P4 Göteborg först berättade om Birgitta har tacken och de glada tillropen rasat in. Reporter Erika Lötberg sammanställde kärleksbombningen och läste upp några hälsningar för Birgitta.
4: Sheila Karlsson, hon skriver: så fint gjort, många borde ta efter Birgitta. Hur känns det att höra de här orden för dig?
3: Ja, det är helt oväntat. Jag hade inte alls föreställt mig det här överhuvudtaget.
4: Jag tänker att du får de här papperna av mig, Birgitta.
3: Ja, tack så jättemycket. Nu ska jag läsa igenom det här noggrant.
2: Erika Lötberg och Elias Olander, P4 Göteborg.
5: Och hur är det i trafiken och dimman här, Annika?
6: Ja, det är en mäktig dimma som ser ut att rulla in över staden längs med älven, och jag såg precis Sissingsbron försvinna in i den. Så bra att vara lite extra försiktig och tänka på att du syns ordentligt i och med att det är dagsljus nästan. Så kanske inte din bil är med på att du behöver synas så som du behöver nu när det är dimma. Så dubbelkolla att du syns, bakljusen är på. Det är ju lite köbildning på E6an södergående mot Kungälv som börjar en bit efter Kode. Höjd med Kareby ungefär, började gå långsamt i riktning mot Kungälv. Det var en personbil tidigare som har fått stopp uppe på Nordrellbron. Den har kommit iväg, men det är ju en hel del trafik där fortfarande. Det märks också nere på 158 när du kör förbi Kullavik, där bromsar in i riktning Göteborg. Och sen är det också 3 rådjur som har rört sig nära Lindåsmotet mellan på avfarten där. Kommer du från Kungsbacka, där går det trögt just nu från Valavfarten 61 norrgående hela vägen förbi Lindomen tills du kommer upp mot Kollered innan det börjar röra på sig lite mer. Och på riksväg 40 så är det efter Mönlycke mot 72 som det bromsar in mot centrala Göteborg. På E6 från Mölndal och Lackarebäck långsam trafik. Och E20

0: och så norra, se upp där. Och sen ko som har tagit sig ut från hagen nära Ragnhildsholme längs Kungahela vägen, så var lite extra uppmärksam också där. Och så tipsa oss 020 999 444.
1: Ja, det är riktigt dimmigt faktiskt. Många sms som kommer in beskriver detta. Till exempel här ska vi se Peter som skriver: god morgon, mina tre. Det är nybryggt kaffe, Vålemark. Ja, det var ju han som gjorde den fina framspelningen i Sveriges till målet där, som Gyökeres gjorde när Sverige slog Polen igår kväll med 3-1. Han har skrivit det: nybryggt kaffe, Vålemark och smog har han skrivit. Jag vet inte om det är smog just, men dimma är det och dis är det i alla fall. Tack för den, Peter. Sen har vi haft det här, vi hörde ju Birgitta här nu i inslaget precis, som gjort en låda, skrivit varsågod och gjort det i flera år med fallfrukt från sitt äppleträd, och så har folk bara fått ta. Och hon har gjort det helt spontant, och så helt fick folk höra om det här, och nu strömmar tacken in. Hon blev alldeles varm i hjärtat, Birgitta, och då blev jag också varm i hjärtat för att jag tycker det var så fint. Hon har bara gjort det av sig själv. Och så nu får hon tacken och förstod vilken uppskattning det har varit kring det här. Så fortsätt gärna skicka in om du har någon Birgitta i ditt liv som du tycker behöver lite uppskattning och tack. Till sms 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: Agnes med Release Me, och det ska vi göra, Agnes. Vi ska release you, och vi ska också släppa lös Radiosporten. Varsågod.
1: Det går bra nu, som artisten Petter sjunger, och det gäller även herrlandslaget i fotboll som tog andra raka segern i Nations Leagues gruppspel när man besegrade Polen med 3-1 på Nationalarenan igår kväll. Patrik Wålemark fick chansen från start och han tog den.
2: Det är ju stort, såklart, med startdebuten, men jag kände mig ganska lugn innan. Klart det pirrar lite extra, så, men det var bara ute och göra min grej egentligen.
3: Ja, hur ser du på själva matchen? Du är ju inne och skapar mycket lägen och spelar också fram till 3-1-målet. Ja, men hur var det där ute?
2: Nej, som du säger. Jag kände mig involverad, och när jag väl får bollen så... Då ska jag egentligen skapa chanser. Så skapar vi några och känner mig allmän bra i spelet och jätteinsats från laget också.
3: Hur mycket mer smak får man när man får spela så här inför med publik?
2: Mycket.
3: Det syns på dig.
2: Ja, det är superkul. Alltså.
1: Och för Gabriel Gudmundsson blev det en stökig match i dubbel bemärkelse. Vi börjar med när han helt plötsligt försvann av planen för att sedan komma tillbaka igen någon minut senare.
4: Ja, jag tappar ju linsen liksom. Det var svårt att se liksom annars. Så att, har ju extra med mig som tur var. Så att, det ordnade sig. Så jag fick springa in och sätta på mig den där. Det är klart, jag behöver ju den liksom. Så att...

0: bör du få till den extra linsen snabbt och sätta in den. Sen visste jag att jag behövde ändå vara ute en minut, så hoppas jag kunna lösa det på den minuten. Så det gick bra som tur var.
1: Vår expert reagerade på att du linkade ju ut ganska långsamt efter första halvlek. Var du sliten?
0: Nej, jag blockade skott där precis i slutet och träffade på fel ställe, så kan man säga. Så att det är också så här jäkla tråkigt första halvlek. Men det är skönt att det gick bra.
2: Och ni som vet hur ont det gör, ni vet, reporter Selma Jennevall. Och närmast väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Båda matcherna spelas på bortaplan och ni kan vara lugna. Vi finns på plats med Radiosporten.
3: Ja, vi ska gå till hemmaplan och kolla hur vädret är. God morgon, Amanda, SMHI.
4: God morgon.
3: Ja, vad säger du? Ska vi börja med dimman? Eller det är så tätt, ja. Så jag ser knappt Göta älv här genom glasväggarna på radiohuset.
4: Ja, det är ju rätt så dimmigt just nu, men den här dimman kommer ju också lätta nu när solen går upp och ja, men ersätts istället med ganska mycket moln idag.
3: Så den kommer att lätta även om den är, för det här är, jag tror inte jag har varit med om en så tät dimma faktiskt under, när jag har sänt månader.
4: Ja, det är så pass. Nej, men ja, den kommer att lätta nu under morgonen och förmiddagen.
3: Är det diset som går över i dimma? Jag har aldrig riktigt förstått skillnaden mellan dis och dimma.
4: Oj.
3: Går det att förklara ens? Jag vet ibland på morgonen så här, så har det varit någon från SMHI, inte du kanske Amanda, men någon annan, och så säger jag så här, det är rätt dimmigt. Ja, disigt säger de då. Och då säger jag,
4: Ja, men det är väl när vi vill säga lite mer generellt för ett lite större område kanske. För att det kan lokalt vara dimma, men lokalt snarare lite disigt.
3: Jag förstår, det har med området att göra. Ja. Men du säger att dimman den kommer att lätta när solen går upp lite högre. Och hur är det med temperatur och annat idag?
4: Ja, men det är ju rätt så varmt. Vi får upp emot 16 till 18 grader idag.
3: 16 till 18 grader. Kommer det att vara soligt eller molnigt?
4: Jag skulle säga mest molnigt, men framförallt under förmiddagen så kan också solen kika fram genom de här molnen. Men mest molnigt väder.
3: Ja, och imorgon har man hört en del om att det ska bli varmt.
4: Ja, precis. De här molnen rör sig bort och vi får mest soligt väder imorgon och upp mot 20 grader.
3: Upp mot 20 grader. Kommer det här att ligga kvar torsdag, fredag eller är det onsdag som är den varma dagen?
4: Framförallt onsdag och torsdag. Sen mot helgen då blir det lite svalare.
3: Okej. Torsdag är det också soligt 20 grader?
4: Ja, det stämmer.
3: Solig onsdag, torsdag och dimman den lättar idag. Tack för detta, Amanda.
4: Tack.
3: Ha en fin dag.
4: Det är sant.

0: Della Lefty med Boston. Hon gifte sig vid första ögonkastet framför hela Sverige, men det gick inte hela vägen. Helena Vananen hittade inte kärleken i SVT:s realityprogram, utan hon valde att lämna utan sin make. Och Helena Jönsson, du är hemma hos Helena just nu.
1: Jag sitter hemma i hennes underbara lägenhet i Mölndal. Ljusen är tända, vi sitter här och dricker vatten, vi sitter och skrattar. Hon har flyttat ut alla konstverken som hon skapar från liksom ateljén. För där inne är det en massa skräp nu. Så istället, Helena, har du konsten på staflit i köket. Men här sitter vi i köket, eller i vardagsrummet. Det är ganska mulet ute. Men jag vet att lyssnarna bara vill veta, hur mår du här och nu idag efter programmet?
2: Åh, men jag mår bra. Jag har landat på båda fossingarna. Jag känner mig lugn och trygg och glad att ha varit med om den upplevelsen. Mm.
1: Du är med, vi pratade om det innan du och jag här, att så här, du är med i ett program, poängen är att man vill träffa kärleken, det är liksom den

0: Det kan man inte. Jag måste bara riva av plåstret. Hur kändes det för dig att vara en del av programmet och att liksom diskussionerna började handla om det?
1: Ja, för mig var det ju lite chockartat när den frågan kom upp. Det är ingenting som jag någonsin hade tänkt på själv. Det har varit en icke-fråga. Och sen så när det då visade sig att det är ja, men tre av männen i programmet som hade den åsikten, så ja, det var, jag blev förvånad.
0: De är förvånade, utveckla det. Förlåt, det är ju en dealbreaker. För er som har sett programmet, ni vet precis vad vi pratar om. Och för er som inte vet det, så är alltså en av deltagarna som säger att det här är en jätteviktig dealbreaker för honom. Även för henne, hans fru, som han gifter sig med också. Men förvånad, alltså blev du besviken på att det blev en sån diskussion? Eller vad menar du?
1: Jag blev ju kanske besviken över att min då match hade den åsikten. För det är inget som vi hade pratat om innan. De andra som tyckte så, de hade ju diskuterat det ämnet innan för att det var ett ämne de tyckte var viktigt för dem. Men det var inget vi hade pratat om. Så det blev ju, ja, det kom som en chock för mig. Och sen däremot att det blir en diskussion i samhället tycker jag nästan bara, det tycker jag är friskt. Att det är många som står liksom och tycker att det är lite knasigt. Det känns rimligt.
0: Att gifta sig med någon som man aldrig har träffat innan, därtill är det med en stor tv-produktion som ju också är säkert en ganska chockartad upplevelse. Om du skulle försöka förklara för lyssnarna, alltså, hur var den här upplevelsen för dig som människa?
1: Omtumlande, ganska stressig period faktiskt, så mycket känslor och man har gått med så mycket förhoppningar och förväntningar och sen så, det är inte säkert att resan lever upp till de förhoppningarna och förväntningarna, i detta fallet så gjorde det ju inte riktigt det, så då blir det omtumlande och kanske känna en liten viss besvikelse på sig själv, att varför kunde inte jag göra det och... Så det har varit högt och lågt.
0: Mm. Alltså man börjar då med den där stunden när du och din då man träffas för första gången, så var en kollega som sa någonting i stil med besviken vid första ögonkastet. Du hade väldigt svårt att dölja typ vad du tyckte, men red ut för oss här. Var du besviken där och då, eller vad var det som hände med dig när du såg ut så där så besviken?
1: Nej, jag såg så besviken. Mm. Tittarna har ju sett att jag inte blev kanske knockad, men det, vad den känslan var där och då, det visste jag inte riktigt där. För man har gått in med, som jag sa, mycket förväntningar och förhoppningar, men samtidigt vågar man kanske inte hoppas för mycket. Så att ha en klar bild av vem det är man ska möta, det hade man ju inte. Och sen då möta en person och kanske då inte känna den, att bli wowad med en gång, då kändes det, då var jag lite besviken på mig själv och la det lite på mina egna axlar.
0: Det är som att det var ytligt liksom.
1: Ja, att det blev lite ytligt och varför kunde inte jag känna det där? Jag har ju blivit ihopmatchad med den här killen liksom. Och sen så är det så mycket runt omkring, stressen från att det ska filmas och visas på tv sen och ja, det är så mycket känslor, så att reda ut i dem var, det kunde jag inte där och då, så det är först nu efterhand som jag liksom kommit fram till vad jag faktiskt kände eller liksom, med tiden.
0: Men du hade ju rätt då på ett sätt.
1: Ja, jo, det hade jag.
0: Jag bara väntar på att någon deltagare gift vid första typ ska ju bli upp med en kameraman eller någon skript eller du vet, någon sån här i teamet också, men det är inget sånt.
1: Inte vad jag vet om någon. Men det fanns jättehärliga människor i teamet. Så, ja.
0: För du har ju berättat om det. Efter att ha lämnat programmet, du har lämnat han du gifte dig med, eller ni var båda överens om att vi går skilda vägar. Hur ser kärlekslivet ut idag? Träffar du någon? Vad tänker du om kärleken?
1: Jag ser ju hoppfullt framåt och på kärlek överlag. Men jag träffar ingen. Jag har faktiskt varit helt borta från allt sån dating.
0: Varför?
1: Det har känts som att man har väntat på att programmet ska visas, som att man, ja, det har pausats lite grann hela livet. Så faktiskt igår laddade jag ner dating-app. Men det känns så...
0: Men hur har det gått då?
1: Nej, men jag har inte varit så aktiv.
0: Du har inte tittat hur det har gått?
1: Nej, jag har själv inte varit så

0: i alla fall.
1: Nej.
0: Jag tycker, det har ju varit svårt för mig innan också. Jag har inte tyckt att det är min grej. Så det känns, jag var lite pirrig, så här, men nu ska jag ladda ner appen igen. Men så laddar man ner appen så är det bara det samma gamla vanliga.
2: Men du är ju inte samma gamla vanliga. Du är Helena, vi gifte första helt plötsligt.
0: Ja, helt plötsligt. Ja, det är sant faktiskt.
2: Jag hade inte tänkt på det.
0: Nej. Jag hade inte tänkt på det.
2: Morgan, vi ska fortsätta prata med Helena Vananen här från Gift vid första ögonkastet. Men vi kör en låt mitt emellan. Jag har en del frågor att ställa off air om den här appen som du säkert förstår.
3: Det gör vi. Och vi har också en del från 45an som Annika ska berätta om.
4: Jag pratade precis med en lyssnare som körde från Ale in mot stan och efter slakthuspucken där vid Gamlestan, där är den personbil som har fått stopp i vänster körfält, står med varningsblinkers. Just nu när jag pratade med henne så var det inte dimmigt just där, men det är det ju inne i centrala stan, så ta det väldigt försiktigt. Den här personbilen står alltså på 45an efter slakthuspucken vid Gamlestan i vänster körfält med varningsblinkers i riktning in mot Göteborg.
5: Det här är P4 Göteborg.
6: Sveriges Radio.

0: Nilsson och Helena Jönsson som träffar Helena från Gift vid första ögonkastet, som alltså lämnade maken.
1: Mm, och sen så igår laddade hon ner en ny dating-app, och det här tycker jag är väldigt spännande. Men, och du säger på att du har inte orkat riktigt kolla på appen, dating-appen, än om du har fått några svar. Och så börjar jag berätta väldigt intressant här om att det är faktiskt vissa likheter att gifta sig i tv med en person man aldrig har sett förut med en dating-app. Det här måste du förklara mer.
2: Ja, men, ja, för att när man är på en dating-app då ser man ju bara en bild på en människa. Och sen så får man ju prata med den då för att fylla i liksom alla egenskaper och så. Och det blir ju samma egentligen, lite samma, att vi träffades vid altaret här på Gift vid första ögonkastet. Och sen får man då lära känna personen och ja, vad gillar den personen och för egenskaper och så. Så att det blir lite samma sak, egentligen.
1: Vi får se hur det går sen när du dyker ner i appen och ser vad du ser för

0: åsikt. Så det spelar inte så stor roll vad de säger.
1: Men om vi nu tittar tillbaka till det här programmet, den här galna upplevelsen. Vem har du blivit annorlunda som person? Har du blivit mer på din vakt eller är du öppnare?
0: Och jag vet inte, kanske en blandning.
1: Vad säger dina kompisar i omgivningen?
0: Vad tänker du på?
1: Nej, hur reagerar de? Alltså, du är helt koko nu, Helena, eller säger de att du... det här. Nej, men efteråt att du måste ha gått igenom en del förändringar inombords av den här ganska unika upplevelsen.
0: Nej, det är mer att jag blir tydlig av vad jag behöver och i livet. Och det kan vara små och stora saker, men att jag uttrycker mer faktiskt vad jag önskar. Mm. För det har jag behövt sätta ord på under programmets gång.
1: Mm. Chockade det dig?
0: Inte en chock, men utan jag förväntade mig en lärdom kring det. Mm. Och det har varit jättekul, bra självutveckling. Mm.
1: Det var värt det?
0: Ja, jo, det har nog
1: okej, inte 100%.
0: Inte 100%, men jag tycker ändå att det har varit det övervägande. Bra.
1: Mm. Vi har pratat om tacksamhet här idag under P4 Göteborgs morgonprogram. Och jag vill att du skickar ut ett tack till den person som varit viktigast för dig under programmets gång. Att bibehålla kärleken till dig själv.
0: Det är jättesvårt att välja en egentligen. Men jag får välja Linnea, min bästa vän.
1: Mm. Vad har hon gjort?
0: Hon har alltid min rygg och är så klok och kommer med bra råd. Mm. Så ja.
1: Kommer hon få ta hand om dating-appen nu för dig, tror du?
0: Hon får sköta sin egen dating-app.
1: Ja. Jättebra. Tack för det, Helena Vananen. En av deltagarna gift vid första ögonkastet. Som kanske blev lite besviken vid första ögonkastet. Ja. Jag tror att vi kommer prata mer med dig om hur det går med dating-appen, Helena. Tack för att du var med.
2: Ja, tack. Och Helena Jönsson, jag har fått in vår boss här, Jonathan.
1: Mm, spännande.
3: Ja, alltså Helena. Mm. SMS:en trillar in här om tacksamhet och underbarhet och vad det är. Uggledalens förskola i Bildal. Emma skriver in. Hon har så underbara kollegor. Jag ringde Emma och sa, kan inte Helena få komma dit? Hon skulle kolla med chefen. Och nu har han gjort det. Och chefen säger ja. Så Uggledals...
1: Ja, men det är fantastiskt.
3: Vägers förskola i Bildal. Dit ska du. Leta upp Emma. Hon är där någonstans. Och så ska hon berätta varför är kollegorna så underbara.

0: grann för att säga det snabbt.
1: 031-83 70 50. Smsa in.
0: Ja, det kan ni göra, om tacksamhet.
2: God morgon. Försvarsmakten får kritik på flera områden i två olika rapporter från Riksrevisionen. Bland annat behöver försvaret bli bättre på logistik, alltså att transportera soldater och utrustning, enligt rapporten som presenteras idag.
3: Riksrevisionen pekar ut en rad brister inom Försvarsmaktens logistik. Det handlar bland annat om otillräcklig planering, bristande kompetens samt ont om personal och materiel. Även regeringen har ingått i granskningen. På det stora hela är betyget godkänt, men Riksrevisionen efterlyser en prioriteringslista på vilka platser i landet som är särskilt viktiga att försvara vid ett väpnat angrepp. Logistik är i och med

0: av att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete. Men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin. Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
1: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen, och där sätter ju då Centern sig emot det, och då har vi den här blockeringen redan där.
0: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
2: Men hur låst är den?
3: Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
4: Reporter Tia Rejell. Utrikes igen. Den senaste tidens varningar om att Ryssland är på väg att trappa upp sina attacker mot Europa är överdrivna. Det menar nu Finlands president Alexander Stubb.
5: Jag vill tona ner retoriken, säger den finländska presidenten i en intervju med Fox News. Som överbefälhavare har jag tillgång till all relevant information och jag ser helt enkelt inga belägg för någon form av nära förestående rysk attack. Så ta en bastu och slappna av är alltså budskapet från Alexander Stubb.
6: We are getting intelligence from multiple sources.

0: Dal och runt omkring. Tipsa oss gärna 020 999 444.
1: Jag pratade ju med SMHI tidigare när dimman låg tät över Göta älv här och jag tänkte, oj, jag ser ju knappt vattnet ens. Och Amanda där på SMHI, hon sa lugnt, den kommer att lätta här. När solen går upp här så kommer dimman att försvinna. Och jag kände så här, vet hon ens hur tät dimman är? Och nu när jag tittar ut så är den helt borta. Hon hade ju helt rätt, Amanda, såklart. Vi kommer att få 16-18 grader. Mest molnigt, men under förmiddagen så här så kommer ändå solen att kika fram mellan molnen. Så milt och molnigt, men inget regn sa någonting om. Sen däremot imorgon, då blir det soligt. Inget om moln då. Onsdag soligt 20 grader, kanske till och med ännu varmare. Och detsamma, det gäller också torsdagen.

0: Love Story, Taylor Swift och Annika. Hur är det i trafiken?
1: Ja, men vad det gäller spårvagnstrafiken till Hisingen och just mot Lindholmen, lite besvärligt just nu. En spårvagn som har bromsfel som fick stopp då vid Jubileumsparken, hållplatsen efter Hisingsbron. Så i riktning mot Lindholmen så blockerar den ju just nu för både linje 10 och linje 12. Servicebil ska vara på väg att laga och sen får man flytta undan den spårvagnen bort till Ringödepån, kan tänka. Så några minuter framöver så blir det alltså svårt att ta sig från fastlandet mot Lindholmen via spårvagnslinje 10 och 12. Andra riktningen går ju bra, men just mot Lindholmen är det blockerat just nu vid Jubileumsparken.
0: Niklas, du har nyheter.
2: Ja, radiobilarna på Liseberg bromsar snart in för sista gången och tutar farväl. Attraktionen som i olika former har funnits på Liseberg sedan 1927 och därmed är Lisebergs äldsta attraktionskoncept, stänger efter parkens första Halloween-helg den 4 oktober. Byggnaden kommer därefter att rivas och ge plats på den åt en ny attraktion, skriver Liseberg i ett pressmeddelande. Konstaterar då att den har funnits sedan 1927 och skulle ha fyllt 100 år nästa år. Så den, blir det inte.
0: Den får bara bli 99. Niklas, mellan dig och mig. Jag förstår mig aldrig på de här radiobilarna. Alltså, jag vet när jag var liten, jag stod mest still med. Alltså, du ska snurra på ratten när du backar. Du ska ju svänga när du snurrar. Jag vet inte.
2: Nej, jag håller med. Men jag minns dem ju ändå från min barndom att det var något spännande med. Trots att de går i absolut snigelfart.
0: Jag tyckte också det när man såg dem där och det krockade och så här, men mest så bara jag snurrade runt, bakåt också. 99 år fick de.

0: förundersökningar med rubriceringen otillbörligt verkande vid röstning som pågår efter valet. Och det mest uppmärksammade fallet handlar ju om ett misstänkt valfusk i Borlänge. Advokaten där har ju varit fåordig om utredningen, men i förra veckan så uppgav han att ingen har frihetsberövats eller delgivits misstanke om brott i ärendet. Men det är det här du menar, Borlänge.
1: Precis så.
0: Vad är det för nätforum det handlar om och hur ser diskussionen ut?
1: Ja, det är lite grann olika. Många svenskar befinner sig på svensktalande forum, och det kan vara till exempel Flashback där såna här diskussioner är väldigt ivriga just nu.
0: Kan du beskriva vad som sägs? Och...